na lo ma ju o e chi la ju nga mu o cho ma je de kha cha chi la je nya la bu ma je